Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skriva. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.